Amoun ka vwe kondolans pou fami Sonson Avana e yon an yo twe pase, yo kamande bon diye pou jide yo bayo kouay bayo bayo kouay an non jezi e pi ende yo pou konforte yon alot sa ka sorti pa Rufina, Sonia, Moline, Adele e pi an chay lamou.